kod kumova naših starih. Izio je voz ko sanke, al smo stigli do palanke. Sjeverac je duvo ladan, pa ko ne bi bio gladan.

0: će se kuma ne uvredi, jel da?
1: Da moraš paziti, ne moraš
0: paziti. Naš kumpera, diplagronom, reč o ovom, reč o onom, sve uz vino, portugizer, digutljaj, sami krizer.
1: Ha, živjeli.

0: Napu.
1: No anem a tu, jo.
0: Al kumpera, oma skoči. Šta to vide moje oči? Sido, ne daj nikom kaput. Prvo frušluk, e onda knaput.
1: Pa

onda sati frtali tako koliko išao šinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, le, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu, pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog.